knock what the free brony fit tell chrome. Ono kro na na wote din di teacher kwaku. Was Adam me mwachi yo. Was na wo yire ma me agye man ho te se nyame adom de ho den che me. Was ne da ano pampai bon one year wo twen.